Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørne. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmet fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes som et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Cederborg, og den heter Om vinet rødt. Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. Forsvingende tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

Jeg har kjøpt meg ei dieselpurke ifra 1983. Det er brei felger og klarlakk,

0: Ja, hva svarer han finne? Vart du gift I Skåthår? Eller fridde du I Skåthår?
1: Nei, det hoksa ikke.
0: Nei, du passer det sikkert vel for det, du som synger så godt denne der Skåthårvisa. Men du vet nå, når den første har fått trekspillet på sitt fang, vet du, da har han sikkert mer å traktere med han Anfinn.
1: Jeg liker å synge, ja. Ralla vi som helst, jo.
0: Ja, det var mye godt der.
1: Det en vise som kalles for Pelle Torden Braks vise.
0: Ja, den...
1: Heit den.
0: Skal jeg legge dette under bokkirke, så du får litt høyere?
1: Ja.
0: Aha.
1: Blante farte fjellene opp I høra nord Der du ville fossa styrta seg mot fjord Sjunga jag min alla tal med fejsan hamrar I slag Och mitt namn Kalle Persson Torben Brak In I fjället knogar jag till varje dag Fejsan

0: kjente ålingen Martin Thue.
1: Det stemmer, ja.
0: At Martin Thue var komponist, det hadde jeg aldri visst. Det visste jeg ikke før i natt da når jeg pratet med deg.
1: Han har nok laget flere melodier, han sin.
0: Ja, det skal du vite. Men nå skal vi høre på hvem er det som spiller på denne kassetten.
1: Det er Steinar Øystein Eriksen fra Hønefoss.
0: Jaha, da skal vi høre på Anfinns polka.

0: På av, eller vi hade egentligen Märta på A var det första.
1: Men vi kryssade ut. Vi skrev
2: Ja, för det var rätt namn du kom på Ingrid och det skrev du ner först på B, men det är
0: eller det skrev först på A.
2: På A så skrev du först
1: Märta. Och så kryssade vi det ut.
2: Ja. Och så kom det på ett annat namn som tänkte det är innanför eller har du hört innanför kungliga och det var
1: Maud. Mm. Maud har varit innanför kungliga.
2: Ja. Och på B var det svart där.
1: Märta Louise. Ja.
2: Det är noter var det inom några andra namn där?
0: Nej, egentligen
1: inte. Så är det var väldigt intressant.
0: Ja.
2: Okej, Petter.
3: Ja.
2: Nå var det masse jentene i sving her.
3: Det ble mange kongelige her. Og først og fremst Nesbyen. Jeg var jo innom det før vi begynte, om magefølelsen, og der datt jo Ragnhild inn sånn veldig tidlig og forsvant ut igjen. Og så på slutten så kom hun inn igjen. Men på A så Ragnhild riktig.
4: Åh, Jesus!
1: Hæ, det?
5: Ja.
3: Så på A så Ragnhild svaret. Og til Gol, så på B så Märta Louise riktig.
5: Ja, jeg visste.
3: Så her ble det ett poeng til hver. Maud var tidlig. Ja. Men det hørte ikke hjemme her, men det hørte hjemme i kongefamilien.
2: Absolutt.
3: Så her var det ett poeng til hvert av laget. Så da fortsatt stillingen 2-1 til Nesbyen.
2: Ja. Åh. Og spørsmål nummer 3. Så skal vi ha litt spørsmål om TV. Hva slags program er det dere pleier å se på gjengen fra Nesbyen?
5: Jeg har litt mindre søsken, så vi ser litt på Netflix, og der ser han ene lillebroren min på litt Bongasun. Men hvis jeg skal se på noe, så har jeg sett masse på Emma, som Emma Gunnarsen da, på NRK Super.
2: Ja, supert, Mina. Du og Emma?
6: Jeg ser masse på fotballserier, og da pleier jeg å se på Kameleonen.
2: Ja, og du og Daniel?
7: Jeg pleier ikke å se så veldig mye på TV, men jeg pleier å sitte på mobilen min og scrolle hele tiden.
2: Skjønner meg igjen der. Gol, hvilke TV-program er det dere følger med på?
0: Jeg pleier å se på litt forskjellig. Jeg veldig glad å se på bakemesterskapet. Og så pleier jeg å se på Flipklipp når det kommer mye nye episoder som ser morsomme ut. Mm-hmm. Og Drama Forever.
2: Ja, det var altså Ingrid og Henny da.
1: Jeg har blitt liksom hektet på et barneprogram som jeg hele tiden ser på, og det heter Miraculous Ladybug.
2: Det har jeg ikke hørt om. Hvilken kanal er det går på? Eller hvor
1: Disney Plus.
2: Og du har sine?
1: Jeg pleier liksom ikke å finne så mye jeg ser på, fordi at når jeg begynner å se på hva jeg skal se på, da finner jeg aldri noe jeg skal se på.
2: Nei, er det ikke typisk?
1: Så, ja.
2: Men nå skal vi se om dere har følt godt nok med på TV til å vite svaret på disse spørsmålene her. A. Hva heter programlederen fra Hemsedal til etternavn? Hint, han heter Erik til fornavn. Altså en programleder fra Hemsedal vi skal frem til. B. Skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen fra Gjeilo. Han er TV-aktuell i 71 grader nord. Hva heter hans kjente søster, som også har vært mye på TV?
1: Det var A. Hva heter programlederen? Det aner jeg ikke.
4: Hemsedal til
1: etternavn. Erik.
7: Jeg tenkte først på Erik Solbakken.
1: Ja,
5: han er på Hemsedal.
4: Nei, han er vet ikke.
1: Ikke heller, jeg ser ikke på sånne tror.
5: Ja, men hvor er det han kommer liksom fra?
7: Ja, det er akkurat det. Det er ikke
5: Hemsedal. Ja, men hvor er det du har sett han fra?
7: Jeg vet ikke. Jeg
1: vet ikke heller. Skal skrive Erik Solbakken da.
7: Ja, det var det første som
1: kom. Ok, og B. Hva heter søstra hans? Jeg aner ikke. Jeg ser ikke på 71 grader nord.
5: Ikke heller.
1: Jeg føler at du er sånn som ser på noe ting.
5: Mamma og pappa ser på det. Jeg skal skrive... Jeg føler at hun heter Ragnhild. Fordi jeg bare kom på
6: det. Ja, men... Nei!
5: Skal vi skrive...
6: Da, de sitter... Det er sånn... Fra jeg lå en til... I 70 grunn.
7: Jeg gir noe.
5: Skal vi bare skrive et navn, da?
7: Si et jentenavn, da.
5: Astrid. Ja. Nei, bare det heter... Å, herregud. Vilje.
6: Ja, Vilje.
5: Skriv Vilje. Og så Sjåstad.
6: Kristiansen. Hva er etternavn da?
2: Jeg har i hvert fall skrivet ned fornavn.
6: Kristiansen da.
2: Ok. Daniel, jeg hørte du nevnte ganske tidlig et etternavn som kom på han fra Hemsedal, men så var du litt sånn uenig. Er han fra Hemsedal, eller er han fra et annet sted? Men skrev dere ned det svaret på A, eller har dere kommet frem til et annet svar der?
5: Nei, vi skrev egentlig det.
2: Så svaret på A har dere?
5: Erik Solbakken.
2: Ok, og på B, så kommer dere frem til?
5: Vilje Sjåstad Kristiansen.
2: En gang til på fornavnet.
5: Vilje. Ok,
2: takk.
6: Jeg tror ikke det er riktig.
2: Og Gol. Her har dere vært litt innom programledere. Kom dere frem til noe kjente navn?
0: Vi vet ikke helt, men
1: vi skrev
6: Eirik Olsen.
0: Ja. Ja.
6: På A skrev vi det.
0: Mm. Og på B så skrev vi Marte.
2: Yes. Den er grei. Da skal vi se da om det blir noe poeng.
3: Ja, Nesbyen må ha en god maga i dag, tror jeg. De satte seg på magafølelsen igjen der, da. For på A så var svaret Solbakken. Så magen til Nesbyen, den fungerer utmerket.
2: Han er fra Hemsedal, han.
3: Yes.
2: Det var riktig.
6: Good.
3: Og på B så heter det Tiril.
6: Ja.
3: Sjåstad Kristiansen.
2: Her er dere mot.
5: Nei.
3: Men det var i hvert fall en halvgod maga i dag.
2: Ja.
3: Så her ble det et poeng til Nesbyen. Og så Golingan, det har fortsatt store muligheter, for det er haugevis med poeng nedi her.
2: Det er det. Vi kan gå rett over på N1, vi. Og her er det faktisk... Vi skal holde oss litt... Skal vi se. På spørsmål nummer 4. Hvis dere hadde, altså, dere tok jo Solbakken der inne, men hvis dere ikke følger veldig mye med på TV, så kanskje dere leser bøker. Hallingdal er jo en ganske fin plass å vokse opp. Og det samme gjelder nok for eksempel Kardemommeby, som Torbjørn Egner har skrivet om. Han har også skrivet mange andre kjente barnebøker. Hvilke to av disse har han ikke skrevet? A. Den stygge andungen. B. Mormor og de åtte ungene. C. Karius og Baktus. D. Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
6: Ok, hva tror dere?
7: Jeg tror ikke han skrev om Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
6: Jeg vet ikke.
7: Er det som Roald Dahl?
5: Jo. Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror kanskje ikke det er mormor og de åtte ungene.
6: Ja, men har du lest den?
5: Nei.
7: Så bare heter det. Men hvilken av disse vet vi at han har?
6: Jeg tror det
5: var... Karius og Baktus, han tror jeg faktisk at han skriver den.
7: Så det er ikke den?
5: Nei, jeg tror ikke det.
7: Men stygge andungen da?
6: Ja, jeg tror han har skrevet den.
5: Ja, faktisk, jeg tror litt han har skrevet den. Så ja, de er skrivende B og C. Det er det, mener jeg.
7: Ja. Jeg tror at vi fikk feil på en av dem.
6: Ja, men...
5: Ja.
6: Vent. Jeg tror kanskje det er Klatremus.
5: Ja, jeg tror ikke han har skrevet den.
7: Men også, ja, så var det jo...
5: Vi tar B og D.
6: Hvem av de skal vi ta?
5: Ja, men kan vi skulle skrive to. Ja, det står.
6: Å, ja, ok.
5: Det står det her, så der.
6: Hvilket...
5: Hvilket To av disse har ikke skrivet. Ikke skrivet.
7: Nei, ikke skrivet.
6: Jeg tror han ikke. Han har skrivet.
7: Jeg tror det er menn.
6: Nei. Mic check.
2: Ok, Nesbyen. Hvilke to har han ikke skrevet?
5: Vi tror han ikke har skrivet nummer B og D.
2: Den er grei. Vi har jo hørt diskusjonen deres litt der inne. Og Gol, kan dere fra, for dere har nevnt litt andre forfattere og sånn her, kan vi høre fra A til D hva dere har diskutert litt på de forskjellige?
1: På A, Hugo Annungen, så tror vi ikke han har skrevet den, fordi det var jo...
0: Det var en annen som bodde i Danmark, så han var det jo ikke. Og så på B så er det jo Astrid Lindgren som har skrevet. Så...
1: ikke de to, tenkte vi da.
0: Så da må det være Karius og Baktus og Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskoen han har skrevet, så vi tror det er A og B som er de han ikke har skrevet.
2: Okay. Dere nevnte en, var det du, Ingrid, som nevnte en annen forfatter inni her? Roald
0: Dahl, men jeg vet ikke helt om det er han som har skrevet den stygge annongen. Men det er i hvert fall ikke Torbjørn Enger som har skrevet den stygge annongen.
2: For du nevnte at han hadde skrevet noen barnebøker i hvert fall. Ok.
3: Ja. Her var jo A, hadde han ikke skrevet, men det var H.C. Andersen som hadde skrevet.
2: Og han er dansk.
3: Han var dansk. Og B var Ann-Kat Vestby som hadde skrevet. Men Gol har helt rett. Det var 2 poeng til Gol, og 1 poeng til Nesbyen. Så her tok Gol inn 1 poeng, så da er stillingen 3-4.
1: Ok.
3: Altså 4 poeng til Nesbyen, og 3 poeng til Gol. Så det her er ganske jamt, det.
2: Ja.
3: Før vi går inn i det 5. spørsmålet.
2: Ja, og da er vi også halvveis etter det spørsmålet her. Så, da skal vi se.
3: Det er snart pause.
2: Ja. På spørsmålet 5, så er tema dager. A. Hvilken ukedag, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, faller julaften på i år? Og B. Hvilken ukedag faller nyttårsaften på?
5: Jeg føler...
6: Hvilken gang var det i fjor?
5: Jeg husker ikke.
6: Var det søndag?
7: Jo,
5: men jeg følger ikke med på dagene når det er...
6: Ja, men da er det vel en ned, ja. Så det er mandag.
7: Ned?
5: Ja, det er en dag etter.
7: Ja, det er det mandag.
5: Ja.
7: Det er jo en opp til da.
6: Ja.
5: Du må skrive. Men skal vi da skrive mandag?
6: Julaften er til mandag.
7: Ok, vent. Og så er nyttårsaften, det er 7 dager etter.
5: 7 dager etter.
7: Og det er neste mandag. Ja, det er mandag igjen.
5: Ja, skriv mandag. Er det 7 dager etter?
6: Hvor vet du det?
7: 24.
6: Ja, det er det.
5: Ja.

0: Qu'est-ce qu'on a? Gavin, ce qu'il y a sur toi? Ok, deux. Marie, qu'est-ce qu'il y a sur toi? Hallo, mamma.
1: Liten hilsen fra Emma der. Men du ville ikke lese svar. Åja, jeg hørte i hvert fall du ikke skulle lese noe svar, Emma. Stemte det? Ja, hvem er det da, Daniel, eller er det Mina som må lese opp svaret? Det ble Mina.
2: Vi har mandag på både julaften og nyttårsaften.
1: Great. Ok. Gol her, så diskuteres det litt hvem som skal avgi svar. Er det du, Synne?
3: Ja, eller...
1: Synne og Henny, deler?
3: Ja, jeg kan ta, så tar du B. På A så skrev vi søndag. Mm. Og på B så skrev vi lørdag.
1: Mm. Vil dere si litt hvordan dere har tenkt, eller? For vi har ikke hørt det.
3: Vi tenkte jo litt at... På A, når vi skrev søndag, så sa jo Ingrid at det kanskje var på en lørdag, men hun var ikke 100% sikker. Og da sa jo han der at vi må gå for magefølelsen, så da bare skrev vi det første som en av oss sa da.
1: Ja, Petter, lønner det seg å stole på deg?
3: Nei.
1: Jo da, i noen sammenhenger her, noen, så har du i hvert fall
4: ikke... I noen sammenhenger lønner seg det. Nå kan jeg si at i år så har jeg bursdagen min på en torsdag. Og så kan jeg si at jeg har bursdagen på julaften. Og julaften er på samme dagen som nyttårsaften. Så svaret var torsdag.
1: Mm, en uke etterpå.
3: Ja, ja.
4: Så her var det null poeng til begge laga.
1: Men det gjør det spennende. Da skal
4: men så kan jo jeg si at som jeg sa til dere før vi begynte, at jeg var avhengig av å se i fasiten i julaften og var selv om jeg hadde i bursdagen den dagen. Da skal vi få høre på litt rann musikk før vi tar sidebytte, så da kan Gord ta på seg headsetet her.
3: Oi, nå hørte jeg veldig godt. Hører dere meg bra?
5: Ja.

0: Du hører på Radio Hallingdal om prinsessen som ingen kunne målbinde.
1: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg er forteller 1.
0: Jeg heter Alva Lilly Buss, og jeg er forteller 3.
2: Jeg heter Ida Williamsdotter Tomter, og jeg er forteller 2.
3: Jeg heter Edel Vollen Satavøen, og jeg er konge og Askeladden.
4: Jeg heter Lilly Fugeseth, og jeg er prinsesse.
5: Jeg heter Selma Olstad, jeg er Per.
6: Jeg heter Selvis Adora Nanna Hamel Børven, jeg er Pål.
1: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå.
2: Det var nok av dem som skulle prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinden til kongstolen sto ikke en stund. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både gående og ridende. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
3: De som herret prøver seg, men ikke kan målbinde datter mi, de skal svimerkes på begge ørene med det store svierne. Jeg vil ikke ha dette renne i gården min til ingenting.
2: Så var det de tre brødrene som hadde fått spurt om prinsessen. Og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
1: De var venner og nok så vel forlikt, og derfor gikk de i følge alle tre. De hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge.
3: Jeg fant!
5: Hva fant du?
3: En død skjærunge!
5: Fy, kassen!
6: Hva skal du med den?
3: Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den.
2: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel viggespenning. Den tok han opp.
3: Jeg fant!
5: Hva fant du nå, da?
3: Jeg fant en viggespenning!
6: Hva skal du den?
3: Kast den! Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den.
0: Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrott. De tok han også opp.
3: Gutter, jeg fant!
5: Nå, hva fant du nå, da?
3: Et skålebrott.
6: Det var noe å dra på.
5: Kast det.
3: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
1: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bukkhorn. Og like etter fant han maken til det.
3: Nei, gutter! Jeg fant!
5: Hva fant du nå, da?
3: To bukkehorn!
5: Hysj, kast dem!
6: Hva gjør du dem?
3: Nei, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem.
2: Om litt fant han en blei.
3: Nei, gutter! Jeg fant!
6: Det var da svaret til finning på deg.
5: Hva fant du nå igjen?
3: Jeg fant en blei!
5: Kast den!
6: Hva gjør du den?
3: Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den, da.
2: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig bredt ut gjødsel. Bukket han ned og plukket opp en utgått skosåle.
3: Nei! Gutter! Jeg fant!
6: Bare du fant litt vett til du kom fram.
5: Hva var det nå du fant igjen, da?
3: En utgått skosåle.
5: Ishta.
6: Det var noe å ta opp også.
5: Kast den.
6: Hva gjør du med den?
3: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel den. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
5: Ja, du ser ut til det, du.
1: Så la de inn til kongsdatteren.
7: God dag.
4: God dag igjen.
7: Det var fælt vant her.
4: Det er varme i Glohaugen.
1: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk de stå fram med en gang. Og så var det ute med ham.
2: Det gikk ikke likere med den mellomste.
6: God dag.
4: God dag igjen.
6: Det er fælt tett her.
4: Det heter i Glohaugen.
1: Dermed
0: så mistet han også mål og male. Og så var det frem med jernet igjen.
1: Så kom Askeladden.
3: God dag.
4: God dag igjen.
3: Det var det godt og varmt her.
4: Det er varme i Glohaugen.
3: Det var råd å få stekt kjæra meg der da.
4: Jeg er redd hun sprekker.
3: Åh, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen.
4: Den er for rom.
3: Jeg driver i en blei.
4: Fettet renner av henne.
3: Jeg holder under dette.
4: Du er så kroket i ord, du.
3: Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket.
4: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
3: Her ser du maken.
4: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
3: Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den.
0: Så var prinsessen målbindet.
2: Og så fikk Askeladden prinsessen og halve landet Aspå.
8: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

0: Instagram. Hva er det sikkert du vil?
1: Ja, men han er små mat.
0: Ja, men så ut på kjæringen.
1: Og lefse kling. Ellers vi vil ikke. Han nok noen ting.
0: Ja, det hørte han.

0: 83 83.
1: Minner jeg deg om den faren din var? Harley Davidson og Martin gitar.
0: 12 12.
1: Det liker jeg ikke, for jeg en voksen mann, så jeg griner ikke. Husker du den slitne sofaen der du og jeg satt?
0: 70 70 70.

0: 48. 4-8. Ja, var det bingo?
1: Nei, det var ikke bingo.
0: Nei.
1: Men du, kan jeg spørre om første tallet?
0: Første? Det var...
1: Ja.
0: Skal vi se.
2: 78.
0: 78.
1: Det var 78, ja, for den kom litt kjapt. Takk. Yep. Også tallet før 26.
2: 20.
0: 20. 2-0. Da var det 1-3. Kanskje var det bingo? Hallo? Nei. Da fortsetter jeg med. 22. 2-2.

0: Der tenker jeg bingoen var. Hallo?
1: Ja. Hei, jeg ringer for Terje Severinsen.
0: Ja. Har du et kontrollnummer?
1: Det 18551.
0: Ja. Yes.
1: 1-21-30-57-83.
0: Ja. Den var grei.
1: Takk, takk.
0: Jep, jep. Hare, hare. Hei. Da spiller jeg med om 2-4-400. 84-8-4.

0: 18 1 8 18.
1: Jeg kjørte som en gal, passerte gamle Homli.
0: Der kom bingoen der. Hallo.
2: Jep. Det var bingo her, ja. Det var Magne.
0: Ja.
2: Ja,
0: 20-20-20-20. 20-7-20-7, ja.
2: Ja.
0: Magne Støl, uten Dahl i år.
2: Ja, det er med.
0: 20-7-47.
2: 20.
0: Vent litt. For det var 20-7-47, du sa, Magne?
2: Nei, jeg sa
0: 20-7-20-7. 20-7-7. Ja, da kan du lese.
2: 14, 56, 70, 81, 6, 15, 30, 62, 71, 23, 48, 57, 72, 90.
0: Jep, den var grei den.
2: Det var greit, ja.
0: Ha det bra.
2: Lige meget, hei.
0: Da hører vi på litt musikk før vi tar neste spill.

0: Der, kom bingoen der. Hallo.
1: Ja, hei du. Anna Haugen fra Rødder.
0: Ja.
1: Jeg er bingo på 20, 2, 5, 6.
0: 20, 2, 5, 6. Da er vi der. Ja.
1: 14, 33, 42, 70 og 80.
0: Jep. Den var grei, da.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Tore 24, 400. 35, 3, 5.

0: 8888.
1: Der kom bingoen. Kanskje på tale 48.
0: Hei, det var bingo der, hallo.
2: Ja, det var bingo på Gjælo.
0: Ja.
2: 19204.
0: Olaf Odden.
2: Ja.
0: Jep.
2: Olaf, det var fint da, takk skal du ha.
0: Åh, kan ikke bli bedre. Då kan du läsa.
1: Ja.
2: 1 14 26 52 66 3 19 42 74 88.
0: Ja. Den var grei.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Då fyller med kortet. 23 000 kroner. 24 24.

0: 28 28.
1: Og det kleies ned i magen. Han brøyter både eng og vei og planer ut i hagen.
0: Der kom bingoen, hallo.
2: Her er meg langt da.
0: Ja.
2: 2409.
0: 2409. Ja.

0: 87 87. Der kom bingoen. Hallo.
1: Hei, det var Rune Solag PLO.
0: Ja.
1: 19.150.
0: Ja. Så hadde du ikke bingo på 64.
1: Nei, dessverre.
0: Ja. Da kan du lese.
1: 18.25.66.70.87.
0: Ja. Den var grei.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var en til, var ikke det? Hallo?
2: Ja, hallo. Det var bingo på 21.029.
0: 21.029.
2: 29.
3: På en til.
0: 21.029.
2: Ja.

36 36. Ha det, Helene, og kom tilbake bare i morgen. Vi de eneste 14 jeg vil ha. 58 58. Jeg sier hei, Katrine. Jeg sier hei, Susanne. Jeg sier hei, Martine. Jeg sier hei. 49 49.

0: Ja.
1: Nå ble det masse jentene i svinger.
0: Det ble mange kongelige her. Og først og fremst Nesbyen. Vi var jo innom det før vi begynte, om magefølelsen, og der datt jo Ragnhild inn sånn veldig tidlig og forsvant ut igjen. Og så på slutten så kom hun inn igjen. Men på A så Ragnhild riktig.
2: Ja.
0: Så på A så Ragnhild svaret. Og til Gol, så på B så Martha Louise riktig.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Så her ble det ett poeng til hver. Maud var tidlig. Ja. Men det hørte ikke hjemme her, men det hørte hjemme i kongefamilien.
1: Absolutt.
0: Så her var det ett poeng til hvert av laget. Så da fortsatt stillingen 2-1 til Nesbyen.
1: Ja. Og på spørsmål nummer 3, så skal vi ha litt spørsmål om TV. Hva slags program er det dere pleier å se på, gjengen fra Nesbyen?
3: Jeg har litt mindre søsken, så vi ser litt på Netflix, og der ser han ene lillebroren min på litt Bongasund. Men hvis jeg skal se på noe, så har jeg sett masse på Emma, som Emma Gunnarsen da, på NRK Super.
1: Ja, supert, Mina. Du og Emma?
2: Jeg ser sånn masse på fotballserier, og da pleier jeg å se på Kameleonen.
1: Ja, og du og Daniel?
4: Jeg pleier ikke å se så veldig mye på TV, men jeg pleier å sitte på mobilen min og scrolle hele tiden.
1: Skjønner meg igjen der. Gol, hvilke TV-program er det dere følger med på?
5: Jeg pleier å se på litt forskjellig. Jeg er veldig glad i å se på Bakemesterskapet. Og så pleier jeg å se på Flipklipp når det kommer nye episoder som ser morsomme ut. Og Drama Forever.
1: Ja, det var altså Ingrid og Henny da.
6: Jeg har blitt liksom hekta på et barneprogram som jeg hele tiden ser på, og det heter Miraculous Ladybug.
1: Det har jeg ikke hørt om. Hvilken kanal er det det går på? Eller hvor
6: Disney Plus.
1: Og du har sine?
7: Jeg pleier liksom ikke å finne så mye jeg ser på, fordi at når jeg begynner å se på hva jeg skal se på, da finner jeg aldri noe jeg skal se på.
1: Nei, er det ikke typisk?
7: Så, ja.
1: Men nå skal vi se om dere har fulgt godt nok med på TV til å vite svaret på disse spørsmålene her. A. Hva heter programlederen fra Hemsedal til etternavn? Hint, han heter Erik til fornavn. Altså en programleder fra Hemsedal vi skal frem til. B. Skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen fra Geilo. Han er TV-aktuell i 71 grader nord. Hva heter hans kjente søster, som også har vært mye på TV?
6: Det var A. Hva heter programlederen? Det aner jeg ikke.
2: Det var Hemsedal etter noen. Erik.
4: Jeg tenkte først på Erik Solbakken.
6: Ja, jeg
2: vet ikke. Nære på Hemsedal?
4: Nei, men jeg vet ikke.
6: Ikke heller, jeg ser ikke på sånne, tror
2: jeg. Ja, men hvor er det han kommer liksom fra?
4: Ja, det er akkurat det. Jeg tror ikke.
2: Ja, men hvor er det du har sett han fra?
4: Jeg vet ikke.
6: Vet ikke heller. Skal skrive med Erik Solbakken,
4: ja. Ja, det var det første
6: skrivet. Jeg vet ikke. Hva heter søstra hans? Jeg aner ikke. Jeg ser ikke på 71 grader nord.
2: Ikke heller.
6: Jeg føler at du er sånn som ser på noen ting.
2: Mamma og pappa ser på det.
6: Skal jeg skrive... Jeg føler at hun heter Ragnhild. Fordi jeg bare kom på...
2: Ja, men... Nei!
6: Skal vi skrive...
2: Da, de sitter... Det er sånn... Fra Geilo og NT. I 70 grader.
4: Geilo.
6: Skal vi bare skrive et navn, da?
4: Si et jentenavn, da.
6: Astrid. Da. Nei, barna heter... Vilje.
2: Ja, Vilje.
6: Skriv Vilje. Og så Sjåstad.
2: Kristiansen. Hva er etternavn, da?
1: Jeg har i hvert fall skrivet et fornavn.
2: Kristiansen, da.
1: Ok. Daniel, Jeg hørte du nevnte ganske tidlig et etternavn som kom på han fra Hemsedal, men så var du litt sånn uenig. Er han fra Hemsedal, eller er han fra et annet sted? Men skrev dere ned det svaret på A, eller har dere kommet frem til et annet svar der?
3: Nei, vi skrev egentlig det.
1: Mm, så svaret på A har dere...
3: Erik Solbakken.
1: Ok, og på B så kommer du frem til...
3: Vilje Sjåstad Kristiansen.
1: En gang til på fornavnet.
3: Vilje.
2: Ok, takk. Det er riktig.
1: Og Gol. Her har dere vært litt innom programledere. Kom dere frem til noe kjente navn?
5: Vi vet ikke helt, men
6: vi skrev...
5: Jeg skrev bare... Olsen.
6: Ja. På A skrev vi det.
5: Mm. Og på B så skrev vi Marte.
1: Yes. Den er grei. Da skal vi se da om det blir noe poeng.
0: Ja, Nesbyen må ha en god mage i dag, tror jeg. De satte seg på magefølelsen igjen der, da. For på A så var svaret Solbakken. Så magen til Nesbyen, den fungerer utmerket.
1: Han er fra Hemsedal, han.
0: Yes.
1: Det var riktig.
2: Good.
0: Og på B så heter det Tiril.
2: Ja.
0: Sjåstad Kristiansen.
1: Har dere mål?
3: Nei.
0: Men det var i hvert fall en halvgod maga i dag.
1: Ja.
0: Så her ble det et poeng til Nesbyen. Og så Golingan, det har fortsatt store muligheter, for det er haugevis med poeng nedi her.
1: Mm. Det er det. Vi kan gå rett over på N1, vi, og her er det faktisk... Vi skal holde oss litt... Skal vi se. På spørsmål nummer 4. Hvis dere ikke hadde, altså, dere tok jo Solbakken der inne, men hvis dere ikke følger veldig mye med på TV, så kanskje dere leser bøker. Hallingdal er jo en ganske fin plass å vokse opp. Og det samme gjelder nok for eksempel Kardemommeby, som Torbjørn Egner har skrivet om. Han har også skrivet mange andre kjente barnebøker. Hvilke to av disse har han ikke skrevet? A. Den stygge andungen. B. Mormor og de åtte ungene. C. Karius og Baktus. D. Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Ok, hva tror dere?
4: Jeg tror ikke han skrev om Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Jeg vet ikke.
4: Nei. Det er som Roald Dahl.
3: Jo. Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror kanskje ikke det er mormor og de åtte ungene.
2: Ja, men har du lest den?
3: Nei.
4: Men hvilken av disse vet vi at han har?
2: Jeg tror
3: du... Karius og Baktus, han tror jeg faktisk at han har skrivet den.
4: Så det er ikke den?
3: Nei, jeg tror ikke det.
4: Men stygge andungen da?
2: Ja, jeg tror han har skrivet den.
3: Ja, faktisk, jeg tror litt han har skrivet den. Så ja, da må du skrive ned B og C. Det er det, mener jeg.
4: Ja. Jeg tror at vi fikk feil på en av dem.
2: Ja, men...
3: Ja.
2: Vent. Jeg tror kanskje det er Klatremus.
3: Ja, jeg tror ikke han har skrevet den.
4: Men også, ja, så var det jo...
3: Vi tar B og B.
2: Hvem av de skal vi ta?
3: Ja, men kan vi skulle skrive to. Ja, det står.
2: Åja, ok.
3: Det står det her, så der.
2: Hvilket
3: to av disse har han ikke skrivet? Ikke skrivet.
4: Nei, ikke skrivet.
2: Jeg tror han ikke. Han har skrivet.
4: Jeg tror det er meg.
2: Nei. Mic check.
1: Ok, Nesbyen. Hvilke to har han ikke skrevet?
3: Vi tror han ikke har skrivet nummer B og D.
1: Vi har jo hørt diskusjonen deres litt der inne. Og Gol, kan dere for dere har nevnt litt andre forfattere og sånn her, kan vi høre fra A til D hva dere har diskutert litt på de forskjellige?
6: På A, Tygge Andungen, så tror vi ikke han har skrevet den, fordi det var jo...
5: Det var en annen, en som bodde i Danmark. Oi. Så han var det jo ikke. Og så på B så er det Astrid Lindgren som har skrevet. Så...
6: Det er ikke de to, tenkte vi da.
5: Så da må det være Karius og Baktus og Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskolen han har skrevet. Så vi tror det er A og B som er de han ikke har skrevet.
1: Okay. Dere nevnte, var det du, Ingrid, som nevnte en annen forfatter inni her? Roald
5: Dahl, men jeg vet ikke helt om det er han som har skrevet den stygge annongen. Men det er i hvert fall ikke Torbjørn Enger som har skrevet den stygge annongen.
1: Mm. For du nevnte at han hadde skrevet noen barnebøker i hvert fall. Ok.
0: Ja. Her var jo A hadde han ikke skrevet, men det var H.C. Andersen som hadde skrevet.
1: Og han er dansk.
0: Han er dansk. Og B var Ann-Kat. Vestly som hadde skrevet. Men Gol har helt rett. Det var 2 poeng til Gol, og 1 poeng til Nesbyen. Så her tok Gol inn 1 poeng. Så da er stillingen 3-4.
6: Okay.
0: Altså 4 poeng til Nesbyen, og 3 poeng til Gol. Så det her er ganske jamt, det.
1: Ja.
0: Før vi går inn i det 5. spørsmålet.
1: Ja, og da er vi også halvveis etter det spørsmålet her. Så, da skal vi se.
0: Det er snart pause.
1: Ja. På spørsmål 5 så er tema dager. A. Hvilken ukedag, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, faller julaften på i år? Og B, hvilken ukedag faller nyttårsaften på?
3: Jeg føler...
6: Hvilken gang var det i fjor?
3: Jeg husker ikke.
6: Var det søndag?
3: Jo. Men jeg følger ikke med på dagene når det er
6: ferie. Ja, men da er det vel en ned, ja. Så det er mandag.
4: Ned?
3: Ja, det er en dag etter.
4: Ja, da er det mandag.
3: Ja.
4: Det er jo en opp det da.
6: Ja.
3: Du må skrive. Men skal vi da skrive mandag?
6: Julaften er til mandag.
4: Ok, men også nyttårsaften, det er 7 dager etter.
3: 7 dager etter.
4: Det er neste mandag. Ja, det er mandag igjen.
3: Ja, skriv mandag. Er det 7 dager etter?
6: Hvordan vet du det?
4: 24.
6: Ja, det er det.
3: Ja.
6: Jeg håper det var vår.
3: Oh.

0: qu'ils sont bien. Ok, parce que là, il y a ça, non? Ok, deux. Non, il y a ça qui les sont. Hallo, mamma.
1: Liten hilsen fra Emma der. Men du ville ikke lese svar. Åh, ja, det var... Jeg hørte i hvert fall du ikke skulle lese noe svar, Emma. Stemte det? Ja, hvem er det da, Daniel? Eller er det Mina som må lese opp svaret? Det ble Mina.
2: Vi har mandag på både julaften og nyttårsaften.
1: Great. Ok. God her, altså. Diskuteres det litt hvem som skal vi svare. Er det du, Synne?
3: Ja, eller...
1: Synne og Henny, deler?
3: Ja, jeg kan ta, så tar du B. På A så skrev vi søndag. Mm. Og på B så skrev vi lørdag.
1: Mm. Vil du si litt hvordan dere har tenkt, eller? For vi har ikke hørt det.
3: Vi tenkte jo litt at på A når vi skrev søndag, så sa jo Ingrid... at det kanskje var på en lørdag, men hun var ikke 100% sikker. Og da sa jo han der at vi må gå for magefølelsen, så da bare skrev vi det første som en av oss sa da.
1: Ja, Petter, lønner det seg å stole på deg?
3: Nei.
1: Jo da, i noen sammenhenger her, noen, så har du i hvert fall...
4: I noen sammenhenger lønner det seg det. Nå kan jeg si at... I år så har jeg bursdagen min på en torsdag. Og så kan jeg si at jeg gir bursdagen på julaften. Og julaften er på samme dagen som nyttårsaften. Så svaret var torsdag.
1: Mm, en uke etterpå.
3: Ja,
4: så her var det null poeng til begge laga.
1: Men det gjør det spennende. Da skal
4: men så kan jo jeg si at som jeg sa til dere før vi begynte, at jeg var avhengig av å se i fasiten i julaften og var selv om jeg hadde i bursdagen den dagen. Da skal vi få høre på litt musikk før vi tar sidebytte, så da kan Gord ta på seg headsetet her.
3: Oi, nå hørte jeg veldig godt. Hører dere meg bra?
5: Ja.